0: Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slava je Gospodi, što nas preko rodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slava je Gospodi, što nas preko rodi.
2: Hristos voskrese, radost donese.
3: Va istinu!
2: Obnovimo sebe, podignimo stupove.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihovi veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu

Ti ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista, Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umjesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

Pomože Bog, poštovani slušaoci. U prepunoj kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, arhimandrit Jefrem, iguman Svete Velike Carske Lavre, manastira Vatopec, Svete Gore, održao je 28. maja predavanje koje sa patrijarhom srpskim Porfirijem i mitropolitima crnogorsko-primorskim Joanikijem i australijsko-novozelandskim Siluanom, kao i episkopom Dioklijskim Pajsijem, sabralo veliki broj sveštenstva, monaštva i vernog naroda Božijeg. Sabrane je na početku pozdravio protojerej Nikola Pejović, starešina Sabornog podgoričkog hrama, a očinske pouke oca Jefrema prevodio je protođakon dr. Dragan Radić. U nastavku slušamo ovo predavanje blagodareći mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i radiju Slovenije.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U prepunoj kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, arhimandrit Jefrem, iguman Svete Velike Carske Lavre, manastira Vatopec, Svete Gore, održao je 28. maja predavanje koje sa patrijarhom srpskim Porfirijem i mitropolitima crnogorsko-primorskim Joanikijem i australijsko-novozelandskim Siluanom, kao i episkopom Dioklijskim Pajsijem, sabralo veliki broj sveštenstva, monaštva i vernog naroda Božijeg. Sabrane je na početku pozdravio protojeraj Nikola Pejović, starešina Sabornog podgoričkog hrama, a očinske pouke oca Jefrema prevodio je protođakon dr. Dragan Radić. U nastavku slušamo ovo predavanje blagodareći mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i